А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про Лувр.
1: Факт перший.
0: Серед всіх художніх музеїв світу Лувр є найбільш відвідуваним. Щорічно в Лувр приїжджає близько 10 мільйонів туристів.
1: Факт другий.
0: У Луврі зберігається близько 300 тисяч експонатів. Всі експонати в Луврі розділені на 9 колекцій. До речі, одна з них присвячена історії самого музею.
1: Факт третій.
0: Колись давно Лувр був фортецею. Причому звели першу його вежу у 1190 році. І їй вже понад 8 століть.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій відкриває десятку з нічу, де годинник уже не показує час, а видає емоції.
2: О другій ночі люди або сплять, або пишуть те, що вдень називали «Я вже все відпустив».
1: Десята позиція – Христина Соловій. Друга ночі.
3: І саме в такі години правда часто звучить.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 32-му році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 39-му найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеоманітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеоманітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен дім. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом JVC. 1984 року JVC випустила GRS-1 – портативну відеокамеру «Все в одному», яка могла записувати до 30 хвилин відео на касету VHS, яку потім можна було переглядати на відеомагнітофоні за допомогою адаптера. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як Марті Макфлай використовував саме таку відеокамеру у першій частині трилогії «Назад у майбутнє». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я краще найняв би людину з ентузіазмом, аніж людину, яка все знає. Джон Рокфеллер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про справжнього лідера і партнера України. Це президент США Джо Байден. І, звісно, декілька цікавих фактів про цю персону. З дитинства майбутній президент Америки страждав від заїкання. Як він пізніше зізнавався в інтерв'ю, труднощі виникали, зокрема, зі словами на літеру «С». Свою особисту війну заїканню Байден оголосив у підлітковому віці. Він ставав напроти дзеркала з ліхтариком, піднесеним до обличчя, і цитував рядки з відомих творів. Президент США не п'є спиртне. Причину він розкрив журналістам у 2008 році. «У моєї родині достатньо алкоголіків», – говорив Байден. Натомість глава Білого Дому надає перевагу морозиву. За часів свого віце-президентства, відвідуючи одну з компаній з виробництва морозива, він сказав: «Мене звати Джо Байден, і я люблю морозиво». Ви всі думаєте, що я жартую, але це не так. Я з'їдаю зараз більше морозива, ніж три людини одночасно. Ну і наприкінці ще один цікавий факт. Джо Байден – політик з великим стажем. Вперше він потрапив до владних кабінетів у 1973 році, коли був обраний сенатором від штату Делавер. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дантес цього тижня сьомий, але лайки досі поводяться не як пісня, а як неспокійний пес у дворі.
0: Внутрішній гавкіт, красівки на старті і любовна втеча. Набір, після якого спокій просить вихідний.
1: Сьома позиція – Володимир Дантес. Лайки.
0: А поки можна проголосувати у телеграм-каналі «Радіо Шлягер».

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не рахай молоді, поцілує молоду!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день плюс 20 градусів, уночі плюс 12. У Вінниці мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 9. У Полтаві мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 23 градуси, уночі плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 12. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band цього тижня шості, але дівчинка танцює так, ніби місця в чарті – це просто декорації. І декорації тільки для неї.
2: Їй потрібен тільки ритм.
1: І трохи простору.
2: Бажано без людей, які кажуть «може досить».
1: І, звісно, ваші бурхливі оплески.
2: Бо коли свобода вже в музиці, її важко поставити в куток навіть рейтингом.
1: Шоста позиція – Duplex Band. Дівчинка танцює.
2: Робимо

0: український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Пройшла реклама і знову шляє рок.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Запоріжжі знову минула під атакою російських безпілотників. Після одного з ударів загорівся торговельний центр. Люди не постраждали. Напередодні російські дрони також 4 рази атакували об'єкти «Укрнафти» у Київській, Дніпропетровській областях і Запоріжжі, пошкодивши будівлі та обладнання. В усіх випадках минулося без постраждалих.
0: На Дніпропетровщині за добу зафіксували понад 20 російських атак артилерією та дронами. Під ударами були одразу кілька районів області. У Дніпрі загинув чоловік. Загалом 6 людей дістали поранення, пошкоджені цивільні та інфраструктурні об'єкти.
1: У столиці завершилися переговори Володимира Зеленського зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, які провели з українською стороною 3 раунди зустрічей. Президент заявив, що їхній приїзд допоміг тимчасово зменшити інтенсивність атак на Київ. Сторони хочуть повернутися до тристороннього формату переговорів України, Росії та Сполучених Штатів. Зеленський також наголосив, позиція щодо Донбасу не змінюється. Україна не погодиться віддати його Росії, а ключові територіальні питання мають вирішуватися на рівні лідерів.
0: Окремо говорили про можливі виклики взимку, адже нинішня ситуація поки не дає підстав розраховувати на швидке завершення війни. Київ очікує зимовий пакет підтримки для захисту неба та енергетики, а 67 українських компаній уже працюють над засобами проти реактивних дронів. Близько 5 розробників, за словами президента, вже показали результат і тепер оцінюють можливості для масового виробництва таких систем, щоб швидше посилити захист міст і критичної інфраструктури.
1: Українські далекобійні безпілотники тим часом знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Один із найбільших – Україні-агресорці. За даними української компанії-розробника, після ударів виведено з ладу понад 3/4 потужностей підприємства. Пошкоджені ключові установки первинної переробки нафти, а сам удар продовжив серію атак по російській паливній інфраструктурі. Україна розглядає такі об'єкти як важливу частину забезпечення російської воєнної машини та можливість зменшувати ресурс для подальших атак.
0: Папа Римський Лев XIV знову закликав припинити насильство в Україні, відновити переговори та створити простір для дипломатії. Тим часом Європейський Союз готує значне збільшення інвестицій у Гренландію, автономну територію Данії та зміцнення політичних зв'язків з островом на тлі заяв Дональда Трампа про можливу анексію. Очікується, що кошти спрямують у критично важливі копалини, супутниковий зв'язок і відновлювану енергетику, напрямки, які дедалі більше визначають стратегічну вагу Арктики.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик
6: тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик
2: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. У Вінниці – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 9. У Полтаві – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 23 градуси, уночі – плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до спеціаліста. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Через 200 метрів поверніть праворуч. У ваше

0: Тикіянка, тикіяночка.
1: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день плюс 20 градусів, уночі плюс 12. У Вінниці мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 9. У Полтаві мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 23 градуси, уночі плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Анна Трінчер піднялася на друге, і Маргарита явно не просто прикрасила вечір. Вона зайняла барну стійку.
1: Кліп гудів у трендах. Тік-ток підхопив рух. А слухачі вирішили, у фіналі має бути трохи сонця.
0: Анна Трінчер, Маргарита.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у

0: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файнатаун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Кан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на faynatown.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: За минулу добу сили оборони знешкодили ще 1540 російських військових. Загальні втрати ворога наблизилися до 1,5 мільйона осіб. Також знищено 51 артилерійську систему, 6 бронемашин, майже 1500 безпілотників і понад 590 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. На Запоріжжі російські війська здійснили 806 ударів по 53 населених пунктах. Четверо людей дістали поранення.
0: Під час атак на Запорізьку область противник застосував понад 600 безпілотників різних типів, переважно ударні дрони. На Одещині після нічних ударів спалахнули пожежі, горіли автомобілі, суха трава та господарські споруди, пошкоджені житлові будинки. Неспокійною була ніч і на Дніпропетровщині, де росіяни понад 10 разів атакували 3 райони безпілотниками та артилерією. Там пошкоджено багатоквартирний будинок. В Синельниківському районі зайнялися склади із зерном після одного з ударів. Сили безпілотних систем за добу уразили 2045 цілей противника, серед них понад 400 російських військових, техніку та інші військові об'єкти.
1: У російській Пермі після атаки дронів повідомляли про вибухи та дим поблизу великого нафтопереробного підприємства. А в тимчасово окупованому Маріуполі уражено торговельний центр та прилеглу стоянку, де російські військові розміщували малі вогневі групи.
0: Україну дедалі більше сприймають не лише як отримувача допомоги, а як вагомого учасника євроатлантичної безпеки та джерело практичного бойового досвіду. Це спрощує залучення фінансування, пошук ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» і передачу партнерам українських підходів до протидії російським дронам. А папа Римський Лев XIV знову закликав припинити насильство в Україні та висловив надію, що нові дипломатичні контакти дадуть конкретний результат.
1: Європейський Союз тим часом посилює співпрацю з Гренландією. Інвестиції планують спрямувати на критичні корисні копалини, супутниковий зв'язок і відновлювану енергетику. Сторони також готують нові політичні домовленості на тлі зростання уваги до Арктики та безпеки регіону.
0: І трохи календаря. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки та День кіберспорту. 7 вересня також пов'язане з Днем поліцейського співробітництва, чистого повітря, польової епідеміології, захисту видів тварин, які вимирають, і Днем заснування Google.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна часом, дієтична
2: добавка. Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
5: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. У Вінниці – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 9. У Полтаві – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 23 градуси, уночі – плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
2: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Кан святкує. Республіка дарує.
5: Деталі на республіка.київ.

0: зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт. Мистецтво життя». Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. У Вінниці – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 9. У Полтаві – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 23 градуси, уночі – плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 12.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дантес цього тижня сьомий, але лайки досі поводяться не як пісня, а як неспокійний пес у дворі.
0: Внутрішній гавкіт, красівки на старті і любовна втеча. Набір, після якого спокій просить вихідний.
1: Сьома позиція – Володимир Дантес. Лайки.
0: А поки можна проголосувати у телеграм-каналі «Радіо Шлягер».

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Україну 92 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 71 повітряну ціль. Влучання зафіксували у 12 місцях, ще в одному районі впали уламки збитого дрона. У Запоріжжі після нічної атаки спалахнули пожежі на території торгового центру. Рятувальники ліквідували 6 осередків займання загальною площею близько 700 квадратних метрів.
0: Напруженою залишається ситуація і на сході. За добу під ударами були Харків та ще 13 населених пунктів області. Постраждали 5 людей. На Донеччині російські війська 12 разів обстріляли населені пункти. 7 людей поранені у Слов'янську, Краматорську та Святогірській громаді.
1: Тепер про економіку. Національний банк минулого тижня продав на міжбанківському ринку понад 1 мільярд 329 мільйонів доларів. Обсяг валютних інтервенцій перевищує мільярд доларів уже 8-й тиждень поспіль. Порівняно з попереднім тижнем продаж валюти зріс майже на 5%. Водночас попит на валюту з боку бізнесу теж посилився.
0: Уряд тим часом готує додаткову допомогу мешканцям прифронтових територій перед зимою. Понад 380 тисяч родин мають отримати одноразово по 19 400 гривень на опалювальний сезон. Допомогу передбачили для найуразливіших категорій, зокрема пенсіонерів, переселенців, багатодітних і прийомних родин, одиноких матерів та отримувачів житлових субсидій. Виплати мають допомогти підготувати домівки до холодного сезону.
1: А в євроатлантичному співробітництві України фіксують важливу зміну. Країни НАТО на рівні лідерів уперше офіційно визнали Україну державою, яка робить внесок у спільну безпеку. Це змінює підхід до військової допомоги. Підтримка України може зараховуватися партнерам до їхніх власних оборонних витрат. Такий механізм відкриває більше можливостей для фінансування української зброї та оборонного виробництва.
0: І ще одна символічна подія цього дня. Служба безпеки привітала українську воєнну розвідку з професійним святом і подякувала її військовим за службу. У воєнний час робота розвідників залишається однією з ключових складових оборони – від отримання інформації до операцій, які безпосередньо впливають на ситуацію на фронті.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
2: добавка. Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростимо разом з «Бабл Бані» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Бабл Бані. Вухастик.
4: Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
0: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Бабл Бані.
7: Бабл Бані.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Мурмяу. Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. У Вінниці – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 9. У Полтаві – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 23 градуси, уночі – плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: претензія.
1: Зараз реклама.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися з цією. Якщо після прийому ліків дій не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Рідних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Пробуй сам! Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська залишає чар. Але «Танцюй» точно не схожа на пісню, яка сідає перепочити.
2: Вона просто виходить із десятки так, ніби продовжує рух за кадром.
1: Залишає чарт Оля Цибульська. «Танцюй».

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день плюс 20 градусів, уночі плюс 12. У Вінниці мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 9. У Полтаві мінлива хмарність без опадів. Температура в день плюс 23 градуси, уночі плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день плюс 21 градус, уночі плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише з знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російські безпілотники вранці вдарили по автостоянці. Двоє людей дістали поранень, пошкоджені автомобілі, на місці спалахнула пожежа. Це вже друга помітна атака на місто за добу. Вночі дрон влучив у торговельний центр, де рятувальники також гасили вогонь.
0: На Херсонщині російські удари за минулу добу забрали життя двох цивільних. Ще шестеро людей дістали поранень у різних населених пунктах області. У Херсоні ударний дрон атакував мікрорайон Таврійський. Загинув чоловік, а ще один мешканець отримав вибухову травму. На Харківщині тим часом триває ліквідація 7 лісових пожеж, що охопили близько 153 гектарів.
1: Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки. І Володимир Зеленський подякував розвідникам за інформацію та операції, які посилюють захист держави. Кирило Буданов також привітав колег, наголосивши, що за роки Великої війни розвідка стала однією з ключових опор української безпеки. А на південно-слобожанському напрямку прикордонники знищили 7 російських розвідувальних і коригувальних безпілотників, сукупну вартість яких оцінюють майже у мільйон доларів.
0: Ще один результат зафіксували на окупованій частині Луганщини. Сили спеціальних операцій знищили польовий артилерійський склад російських військ у селищі Тепле. Арсенал містився на території колишньої птахофабрики і забезпечував боєприпасами підрозділи противника. Водночас українська розвідка оцінює, що економічних ресурсів для продовження війни Росії може вистачити і на 2027, і на 2028 рік без сильнішого зовнішнього тиску.
1: У Києві готуються до осінньо-зимового періоду та можливих тривалих відключень електроенергії, формуючи резерви основних продуктів і питної води. За підтримки громадських і благодійних організацій, місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. А також планує закупити ще 20 тисяч продуктових наборів. Їх насамперед використають для допомоги малозабезпеченим містянам і тим, хто опиниться у складних життєвих обставинах.
0: Щодо дипломатії, швидкого прориву в мирних переговорах у Києві поки не очікують, хоча візит Стівена Віткофа і Джареда Кушнера називають важливим для розуміння реальної ситуації. А завершимо цифрою, яка додає оптимізму. 71% українців у новому опитуванні вважають себе щасливими, тоді як частка тих, хто почувається нещасливим, становить 16%, і це помітно вище, ніж наприкінці 2024 року.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Зараз реклама.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
6: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюю, 0800

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Бабусь Аща.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. У Вінниці – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 9. У Полтаві – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 23 градуси, уночі – плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голос

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більне немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Бабл Бані». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Ну що ж, любі друзі, мої найпалкіші вітання усім, хто почав і продовжує день разом із радіостанцією «Шлягер FM» та проєктом «Ростемо разом із Бабл Бані». Як і анонсував раніше, розпочинається гра на честь еволюції бренду «Вухастик» на «Бабл Бані». І тепер, просто для інформації, ще раз нагадаю, до кінця місяця щоденно ми будемо обирати для Етеру ваші найтепліші сімейні історії і ті моменти, в яких ви зрозуміли, що ваша дитина подорослішала. І просто зараз давайте знайомитися з нашою першою учасницею, пані Лілією, та її історією. Ліля, доброго вам дня!
2: Добрий день!
1: Ну що ж, ви в прямому Етері, вас чує вся країна, про кого буде ваша історія?
2: У мене історія про мого сина. Він зараз доросла людина, реалізована, самостійна, яким я пишаюсь. І в мене про нього дуже багато історій.
1: Так.
2: Але да, я хотіла би розказати одну з них з його раннього дитинства.
1: Давайте. Скільки йому було років на той момент?
2: Ви знаєте, у мене особистий пунктик. Я завжди хотіла, щоб моя дитина була самостійна і ні від кого не залежала.
1: Угу.
2: Тобто, щоб він не був безпорадний. І я з 5 років буквально намагалася, щоб він самостійно міг щось робити. І я пам'ятаю, як я щось беру вручну і йому разом кладу якийсь тазічок, щоб він там свої носочки виправ. І він так дуже гарно старався.

0: креатив у нас себе там готував.
1: У 6 років вже щось готував?
0: Так, так.
1: І що, і чим він вас балував в меню своєму дитячому?
0: Боже, він навіть пиріг, спік, і там варенички якісь ліпи, вся кухня була в муці, в борошні. Але ми були всі такі задоволені і раді.

0: рочків. А він дуже жвавий, комунікабельний, йому видно не вистачало теж спілкування. І ми полягали спати, він каже: мама, розкажи мені казочку. Я кажу: синочок, я так зморилася, давай іншим разом. А він каже: ну тоді слухай. І починає мені розказувати казочку. Тобто це було так дуже зворушливо. І я по цей час вспоминаю.
1: Ну, у нас, пані Лілія, просто два прекрасні виставки. Або ваша дитина вже дорослою народилась, або під вашим прекрасним керівництвом, так, знаєте, почала опановувати дорослі якісь вайби у юному віці.
0: Я дуже щаслива, що оця самостійність,

0: з ним.
1: Пані Лілія, ну у вашому голосі да стільки теплоти, стільки любові, що мені здається, зараз всі матері, які нас слухають, захотіли також приєднатись до нашої гри, написати свою історію і вже щоб її почули також усі. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. Ви виграєте подарунки від сімейного бренду Bubble Bunny за вашу історію і ваш настрій, а також автоматично потрапляєте у підсумковий розіграш тижня. Так що будемо тримати вам в курсі і бажаємо гарного дня.
0: Дякую.
2: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny».
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня. У Дніпрі невеликий короткочасний дощ. Температура в день – плюс 20 градусів, уночі – плюс 12. У Вінниці – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 9. У Полтаві – мінлива хмарність, без опадів. Температура в день – плюс 23 градуси, уночі – плюс 10. У Києві переважно сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 21 градус, уночі – плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Скайлер заходить із горлицями, піснею, де тепле літо прилітає просто на танцпол.
1: Тут і вулиця, і бар, і двоє, які явно не планували поводитися надто спокійно.
0: Слухачі вже підхопили цей настрій.
1: Новий вхід у чарт. Скайлер. Горлиця.

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.

застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив. Сили оборони уразили нафтопереробні заводи в Рязанському та Пермському регіонах і Татарстані, а також об'єкти запуску ударних дронів у Курському регіоні і ціль у Чорному морі. Українські військові також уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал біля Владиславівки в окупованому Криму, склад боєприпасів і пункти управління противника.
0: У Херсоні ранковий артилерійський обстріл житлового кварталу забрав життя жінки, яка загинула на місці. У Запоріжжі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, поранені 3 людей. В Прилуках після удару по тютюновій фабриці загорівся виробничий цех, але працівники перебували в укритті.
1: Енергетики за тиждень повернули світло майже 1 мільйон родин у 4 областях і заживили понад 590 населених пунктів після російських атак. Найбільше відновлень було на Одещині та Донеччині. Ще понад 170 тисяч домівок заживили на Дніпропетровщині, а на Київщині – близько 9 тисяч.
0: Уряд тим часом готує додаткову допомогу мешканцям прифронтових територій перед зимою. Понад 380 тисяч родин мають отримати одноразово по 19 400 гривень на опалювальний сезон. Допомогу передбачили для найуразливіших категорій, зокрема пенсіонерів, переселенців, багатодітних і прийомних родин, одиноких матерів та отримувачів житлових субсидій. Виплати мають допомогти підготувати домівки до холодного сезону.
1: У Києві після 3 раундів переговорів із Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом готують наступні зустрічі і дипломатичні контакти. До розмов долучалися також представники Франції, Великої Британії та Німеччини. В Брюсселі позитивно оцінили продовження мирних зусиль і підготовку наступних контактів. У розвідці водночас попереджають, ближче до холодів Росія може активізувати удари по енергетиці та випробовувати готовність європейських союзників реагувати на ескалацію.
0: І ще одна зміна для столиці. З 10 вересня комендантська година триватиме з 1 ночі до 5 ранку, громадський транспорт працюватиме довше, а для пасажирів нічних поїздів запустять 4 автобусні маршрути від центрального вокзалу. Графік роботи закладів харчування, розважальних центрів і торговельних комплексів при цьому не змінюється.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
2: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ. Знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня та вівторок, 8 вересня. В Одесі ввечері хмарність посилиться, а завтра переважно сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 18. У Харкові ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 9. У Запоріжжі ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23.

3 градуси, уночі – плюс 14. У Києві ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 14. Бережіть себе!

0: зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує. Республіка дарує.
5: Деталі на республіка.київ.ua.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт». Мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня та вівторок, 8 вересня. В Одесі ввечері хмарність посилиться, а завтра переважно сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 18. У Харкові ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 9. У Запоріжжі ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 14. У Києві ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 14. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу залишає чарт, але її рай не зникає. Просто виходить за межі десятки.
2: У цій пісні відстань була не цифрою, а перевіркою серця на тепло.
1: Географія знову бурчить. Почуття

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою перед застосуванням, познайомтесь з інструкцією та продуктом з лікарем. Реклама лікарського засобу.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Хан святкує 25 років. Буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файнатаун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Хан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на faynatown.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Краматорську російський бомбовий удар забрав життя 2 людей. Ще 4 дістали поранень. Вранці по місту випустили 4 авіабомби. 2 з них влучили у багатоквартирні будинки. Пошкоджені житлові будівлі, на місцях працюють рятувальники, медики та комунальні служби.
0: У Запоріжжі після атаки безпілотників кількість поранених зросла до 5 людей. Пошкоджені 2 багатоповерхівки та дитячий садок. А в Прилуках після російського удару спалахнула пожежа на тютюновій фабриці. Зайнявся дах сигаретного цеху. Пожежники працюють над локалізацією вогню та не допускають його поширення виробничими приміщеннями.
1: Тим часом міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач Михайло Драпатий зустрілися з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Українська сторона наголосила, підтримку партнерів потрібно посилювати так, щоб системно зменшувати можливості Росії продовжувати війну, поповнювати ресурси та відновлювати свій військовий потенціал.
0: Окремо Київ відреагував на заяви Кремля про нібито окупацію Святогірська. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав ці твердження неправдивими та заявив, що Москва має перевіряти повідомлення з поля бою до публічних заяв. А в Європі тим часом дедалі активніше говорять про роль української армії у майбутній системі безпеки. Один із радників Єврокомісара з оборони вважає, що українці могли б становити до половини сил швидкого реагування. Йдеться не про готове рішення, а про бачення, за яким бойовий досвід України може стати важливою частиною спільної європейської оборони.
1: У Києві уточнили правила роботи транспорту за жовтого рівня загрози. Сирецько-Печерська лінія метро курсуватиме без обмежень через Південний міст, а автомобільний рух мостом під час повітряної тривоги також дозволятимуть без зупинки, якщо не запроваджено вищий рівень небезпеки.
0: І ще одна важлива технологічна новина з фронту. У серпні українські військові виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів. У 3,3 рази більше, ніж у січні. Роботи доставляють боєприпаси, воду і харчування та допомагають евакуйовувати поранених із найнебезпечніших ділянок, зменшуючи ризик для людей і даючи підрозділам змогу виконувати більше завдань дистанційно.
1: Попри важкий день, технології, взаємодія з партнерами і нові рішення для безпеки продовжують працювати на стійкість країни. Кожне таке рішення означає менше ризиків для людей і більше можливостей діяти впевнено навіть у складних умовах. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня та вівторок 8 вересня. В Одесі ввечері хмарність посилиться, а завтра переважно сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 18. У Харкові ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 9. У Запоріжжі ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 14. У Києві ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чуєш? Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: Зараз реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Помощь Аща.
1: Зараз реклама.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 7 вересня та вівторок 8 вересня. В Одесі ввечері хмарність посилиться, а завтра переважно сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 18. У Харкові ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 9. У Запоріжжі ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 14. У Києві ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Домі уже не новачок, а восьма позиція означає «Її тихе не клич» слухачі почули дуже уважно.
2: Тут не про холодність. Тут про межу, коли людина сама купує собі жовті квіти і перестає чекати вибачень.
1: Іноді найсильніше рішення звучить без крику.
2: Восьма позиція. Домій не клич.
1: Бо тиша теж може бути відповіддю, особливо, коли в ній нарешті з'являється.

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія сьогодні вдарила по підприємству в Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждала жінка, на території виникла пожежа, рятувальники ліквідовують наслідки удару. Тим часом на підконтрольній Україні частині Донеччини залишаються 91 тисяча жителів, серед них 4 368 дітей. Це майже 5% від усіх, хто досі живе на цій території. Евакуація з небезпечних громад триває, а родинам пропонують виїжджати до безпечніших регіонів.
1: Українська воєнна розвідка повідомила про ураження російського літака в тимчасово окупованому Криму. Удар стався в ніч проти 7 вересня. Модель повітряного судна поки не називають, а ступінь пошкодження уточнюють. Операцію провели підрозділи активних дій воєнної розвідки. Інших подробиць поки небагато, тож остаточні результати атаки мають повідомити після оцінки завданих літаку пошкоджень.
2: У дипломатії з'явився новий сигнал. Стів Віткоф після поїздок до Москви та Києва заявив про суттєвий прогрес у підготовці додаткових тристоронніх переговорів. За його словами, переговорники обговорювали пропозиції обох сторін щодо припинення війни та подальшого діалогу. А вже 8 вересня Марк Рютте долучиться до нового засідання у форматі «Рамштайн», яке цього разу проведуть дистанційно за участю представників партнерів України та оборонних відомств кількох країн.
1: Україну дедалі більше сприймають не лише як отримувача допомоги, а як вагомого учасника євроатлантичної безпеки та джерело практичного бойового досвіду. Це спрощує залучення фінансування, пошук ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» і передачу партнерам українських підходів до протидії російським дронам. А папа римський Лев XIV знову закликав припинити насильство в Україні та висловив надію, що нові дипломатичні контакти дадуть конкретний результат.
2: Європейський Союз тим часом посилює співпрацю з Гренландією. Інвестиції планують спрямувати на критичні корисні копалини, супутниковий зв'язок і відновлювану енергетику. Сторони також готують нові політичні домовленості на тлі зростання уваги до Арктики та безпеки регіону.
1: У Німеччині тим часом розслідують серію спроб пошкодити енергомережу. У Саксонії біля високовольтних ліній знайшли загалом 21 саморобний вибуховий пристрій. Усі знешкодили. Електропостачання вдалося зберегти. Пристрої були розміщені поблизу підстанції та мали спричинити короткі замикання.
2: І на завершення – неймовірна історія з Непалу, де через 10 днів після руйнівної повені рятувальники знайшли живими ще 2 людей, коли надії на такі знахідки вже майже не залишалося. Жінку дістали з-під уламків власного будинку, а китайського працівника – з тунелю гідроелектростанції, пройшовши близько 225 метрів углиб у складних умовах. Навіть після багатьох днів пошуків шанс на порятунок залишається.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Bubble Bunny. Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
2: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ. Знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
4: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня та вівторок, 8 вересня. В Одесі ввечері хмарність посилиться, а завтра переважно сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 18. У Харкові ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 9. У Запоріжжі ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 14. У Києві ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 14. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 7 вересня та вівторок, 8 вересня. В Одесі ввечері хмарність посилиться, а завтра переважно сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 18. У Харкові ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 9. У Запоріжжі ввечері переважно ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 23 градуси, уночі – плюс 14. У Києві ввечері ясно, а завтра місцями сонячно. Вдень – плюс 22 градуси, уночі – плюс 14. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік на п'ятій. Його «Тому що» знову працює як універсальна відповідь закоханої людини.
2: Коли пояснювати довго, а серце вже ввімкнуло музику, логіка чемно чекає під дверима.
1: Іноді найкоротша відповідь справді найчесніша.
2: П'ята позиція. Монатік. «Тому що»?

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

пігві. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає. Обійми.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак третій. Але все ще звучить так, ніби говорить правду без цукру.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати любов.
0: І знаєте, у цьому теж є рідкісна чесність. Без серіалу, без «Я заплутався», без туману для красивої картинки.
1: Мабуть, тому слухачі тримають цю пісню так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі та Злата Ко», «Червоний мак».
1: Робіть гучніше, бо це все не просто так.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Росія сьогодні вдарила по підприємству в Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждала жінка, на території виникла пожежа, рятувальники ліквідовують наслідки удару. Тим часом на підконтрольній Україні частині Донеччини залишаються 91 тисяча жителів, серед них 4 тисячі 368 дітей. Це майже 5% від усіх, хто досі живе на цій території. Евакуація з небезпечних громад триває, а родинам пропонують виїжджати до безпечніших регіонів.
1: Українська воєнна розвідка повідомила про ураження російського літака в тимчасово окупованому Криму. Удар стався в ніч проти 7 вересня. Модель повітряного судна поки не називають, а ступінь пошкодження уточнюють. Операцію провели підрозділи активних дій воєнної розвідки. Інших подробиць поки небагато, тож остаточні результати атаки мають повідомити після оцінки завданих літаку пошкоджень.
2: У дипломатії з'явився новий сигнал. Стів Віткоф після поїздок до Москви та Києва заявив про суттєвий прогрес у підготовці додаткових тристоронніх переговорів. За його словами, переговорники обговорювали пропозиції обох сторін щодо припинення війни та подальшого діалогу. А вже 8 вересня Марк Рютте долучиться до нового засідання у форматі «Рамштайн», яке цього разу проведуть дистанційно за участю представників партнерів України та оборонних відомств кількох країн.
1: Україну дедалі більше сприймають не лише як отримувача допомоги, а як вагомого учасника євроатлантичної безпеки та джерело практичного бойового досвіду. Це спрощує залучення фінансування, пошук ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» і передачу партнерам українських підходів до протидії російським дронам. А папа Римський Лев XIV знову закликав припинити насильство в Україні та висловив надію, що нові дипломатичні контакти дадуть конкретний результат.
2: Європейський Союз тим часом посилює співпрацю з Гренландією. Інвестиції планують спрямувати на критичні корисні копалини, супутниковий зв'язок і відновлювану енергетику. Сторони також готують нові політичні домовленості на тлі зростання уваги до Арктики та безпеки регіону.
1: У Німеччині тим часом розслідують серію спроб пошкодити енергомережу. У Саксонії біля високовольтних ліній знайшли загалом 21 саморобний вибуховий пристрій. Усі знешкодили. Електропостачання вдалося зберегти. Пристрої були розміщені поблизу підстанції та мали спричинити короткі замикання.
2: І на завершення – неймовірна історія з Непалу, де через 10 днів після руйнівної повені рятувальники знайшли живими ще двох людей, коли надії на такі знахідки вже майже не залишалося. Жінку дістали з-під уламків власного будинку, а китайського працівника – з тунелю гідроелектростанції, пройшовши близько 225 метрів углиб у складних умовах. Навіть після багатьох днів пошуків шанс на порятунок залишається.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найважча частина роботи – зважитися приступити до неї. Відомий журналіст Габріел Лауб. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: тому що Аща.
1: У суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Пісні, що любить Україна, голоси

Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про нашого земляка. Про маестро із співочої ескадрильї, халамидника Максима Перепелицю, сміливого свата, тобто про Леоніда Бикова. І, як зазвичай, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Народився Леонід Биков у селі Знаменське Слов'янського району Донецької області у родині робітників. Коли йому був всього рік, родина переїхала до Краматорська. «Моє коріння – з прокатки», – так казав сам Биков. З самого дитинства вони разом з найкращим другом мріяли стати льотчиками. Навіть пообіцяли один одному побудувати свій літак, щоправда, дерев'яний. Як згадують актори, які працювали з Леонідом Биковим, він грав на будь-якому музичному інструменті, щоб підвернувся під руку. І, до речі, грав добре. А ще задушевно співав. Його улюблена пісня була «Ой, у лузі». Як не дивно, попри на його неспортивну статуру, Леонід Биков чудово грав у футбол та волейбол. Міг досить довго ходити на руках, обожнював вправи на перекладині та, увага, легко перепливав Дніпро. Але найголовніше, у фільмах Бикова його герої часто співають українські пісні, розповідають про українські традиції і рідні землі. Роль маестро, якого він зіграв у фільмі «Убій йдуть лише старі», якраз і показує, наскільки для Бикова була важлива Україна. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути,

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія сьогодні вдарила по підприємству в Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждала жінка, на території виникла пожежа, рятувальники ліквідовують наслідки удару. Тим часом на підконтрольній Україні частині Донеччини залишаються 91 тисяча жителів, серед них 4 368 дітей. Це майже 5% від усіх, хто досі живе на цій території. Евакуація з небезпечних громад триває, а родинам пропонують виїжджати до безпечніших регіонів.
0: Українська воєнна розвідка повідомила про ураження російського літака в тимчасово окупованому Криму. Удар стався в ніч проти 7 вересня. Модель повітряного судна поки не називають, а ступінь пошкодження уточнюють. Операцію провели підрозділи активних дій воєнної розвідки. Інших подробиць поки небагато, тож остаточні результати атаки мають повідомити після оцінки завданих літаку пошкоджень.
1: У дипломатії з'явився новий сигнал. Стів Віткоф після поїздок до Москви та Києва заявив про суттєвий прогрес у підготовці додаткових тристоронніх переговорів. За його словами, переговорники обговорювали пропозиції обох сторін щодо припинення війни та подальшого діалогу. А вже 8 вересня Марк Рютте долучиться до нового засідання у форматі «Рамштайн», яке цього разу проведуть дистанційно за участю представників партнерів України та оборонних відомств кількох країн.
0: Україну дедалі більше сприймають не лише як отримувача допомоги, а як вагомого учасника євроатлантичної безпеки та джерело практичного бойового досвіду. Це спрощує залучення фінансування, пошук ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» і передачу партнерам українських підходів до протидії російським дронам. А Папа Римський Лев XIV знову закликав припинити насильство в Україні та висловив надію, що нові дипломатичні контакти дадуть конкретний результат.
1: Європейський Союз тим часом посилює співпрацю з Гренландією. Інвестиції планують спрямувати на критичні корисні копалини, супутниковий зв'язок і відновлювану енергетику. Сторони також готують нові політичні домовленості на тлі зростання уваги до Арктики та безпеки регіону.
0: У Німеччині тим часом розслідують серію спроб пошкодити енергомережу. У Саксонії біля високовольтних ліній знайшли загалом 21 саморобний вибуховий пристрій. Усі знешкодили. Електропостачання вдалося зберегти. Пристрої були розміщені поблизу підстанції та мали спричинити короткі замикання.
1: І на завершення – неймовірна історія з Непалу, де через 10 днів після руйнівної повені рятувальники знайшли живими ще 2 людей, коли надії на такі знахідки вже майже не залишалося. Жінку дістали з-під уламків власного будинку, а китайського працівника – з тунелю гідроелектростанції, пройшовши близько 225 метрів углиб у складних умовах. Навіть після багатьох днів пошуків шанс на порятунок залишається. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про Мачу-Пікчу.
1: Факт перший.
0: Мачу-Пікчу – найвідоміший форт Південної Америки і найпопулярніший туристичний напрямок Перу. Кечуанською мовою Мачу-Пікчу означає «стара гора».
1: Факт другий.
0: Мачу-Пікчу – цитадель інків. Була зведена приблизно у 1450 році.
1: Факт третій.
0: Стіни міста були збудовані з величезних кам'яних блоків без використання розчину. Камені виточувалися так, щоб вони ідеально підходили один до одного, щоб навіть лезо ножа не могло протиснутися між каменями.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки зим, стільки весен і літ.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Скайлер заходить із горлицями, піснею, де тепле літо прилітає просто на танцпол.
1: Тут і вулиця, і бар, і двоє, які явно не планували поводитися надто спокійно.
0: Слухачі вже підхопили цей настрій.
1: Новий вхід у чарт. Скайлер. Горлиці.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mac.
1: Історична довідка.
0: У 1962 році з потужностей компанії Mack Trucks виходять нові серії вантажівок з кабіною над двигуном, зі спальним місцем та без нього. А у 65-му році Mack розпочав виробництво пожежних автомобілів, які було застосовано департаментом пожежної охорони міста Нью-Йорк. І ще два слова про сучасний розвиток цих вантажівок. Компанія Mack Trucks нещодавно оголосила про запуск MD Electric – першого електромобіля компанії в сегменті середньої вантажопідйомності. Хоча це не зовсім так. MD Electric – це другий електромобіль для ринку США, тому що два роки до того компанія вже показала електричний сміттєвоз Mack Ehlers Electric. І, звісно ж, про тягачі Mack у кіно. Пригадуєте культовий фільм нашого дитинства «Конвой»? Так от, тягач головного героя, якого звали Гумове Каченя, то є Mack RS-712 LST. На даний момент він є експонатом у музеї транспорту, що знаходиться в Сент-Луісі, США. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Конструктивна критика – це коли ти власним прикладом готовий показати, як можна вчинити краще. Все інше – це словесне сміття. Святослав Вакарчук. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. В якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.